marwit leen bëgg rey fim toog rek baaram yépp di sotti ndox ñëpp naan ci ba mandi duy seen i gutt yóbbu loolu nag da ko rafaatali sëriñ bi am na ci njaareem bis ñuy natt ñu jàng gis bu ci wetam ba egsi ci bayit wi fi mu toog noonu sëriñ toxaat daa toogee rek baaraam yi di sotti ndox mel ne rubi na ba wala ngaan fi mu toog ba nit ñi di ci naan mu door a yëg ni am na mu door leen a dàq ñu dem kon nag foofu laa yem ba beneen yoon wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu.